RB Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicije. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061-405-007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

1-0 za BiH. Aram Ifeta piše 2-1 za Bosnu. Dobro, pa Zehra kaže pozdrav. Al dobra je Zehra, pozdrav, pa ide Kec. Broj 1 slovima i pjesma. Eldin daće Bog. Dakle, 1-1 je rekla Zehra. Pa Edisa kaže pozdrav za vas, studiju 2-1 za Bosnu. Evo nam Hasne, pozdrav za vas. Rezultat 2-0 za Bosnu. Naravno, Hasna je dobitnica prošle nagrade. Mogla bi to, vidiš ti Hasne. 2-0 kaže za nas. Dobro, ajde Hasno, pa ne bi ja ništa bio antiprotivan da ti dobiješ nagradu i ovu narednu. Evo mu ne veri. 2-0 za BiH, neka vide Ameri šta je Bosanac, kako se srcem voli svoja domovina, bez obzira na rezultati sve okolnosti u koje su nas oni silom uveli. Ih, mu ne vera. Dobro, Izeta kaže naravno za BiH 2-1. Adisa, što se žene danas uključile, jel vole repstaciju ili pare? Šalim se, naravno. Adisa kaže 3-2 za naše zmajeve. Pa Neđad kaže 2-1 za Bosnu. Evo nam i Vesila, kaže može li muzička Zehra i Halid, plaćem. Nema ni prognoze, ništa. Vesile, šesto kralju. Ifeta kaže pozdrav 1-0 za Bosnu. Može li pjesma Prokleta Amerika od One Ares? Može, bit će i ta pjesma. Enver kaže 1-1. I da vidimo, evo još Ejla kaže Enes Begović, malo prije smo ga slušali, Bosna 3-0. Imamo još poruka, ostavit ćemo nešto i za idući blok. Šaljite i dalje, dakle, vaše poruke, prognozu rezultata meča Bosna i Hercegovina Amerika. Viber broj 0617-76752, sponsor autodijelovi Start Potkraj Breza, nagrada 100 konvertibilnih maraka. Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino.

A ovo 3-2 nisam te baš razumio. Dakle, pazite, morate prognozirati rezultat meča u regularnih 90 minuta, ništa penali, ništa ovo. Budite precizni jer možda pogodite, a možda ne dobijete nagradu upravo što niste precizni. Da vam kažem na vrijeme da ne bude sutra jezika. Amar kaže 3-2 za BiH. Naza, pozdrav za ekipu RBA, rezultat 2-1 za naše Zmajeve, ako može pjesma Ameriko će Meriko. Jel Kemo? Mislim, nisam siguran. Svemir je sa nama, ja bih volio da pobjedimo, ali ćemo izgubiti 2-1. Ovo je bilo prognozerski. Šačir, e da vidimo šta nam Šačir kaže. Šačir je pozdrav za Almu i ekipu Nerca, muzička Šaban Šaluć, hej živote, umoran sam. On nema izgleda fola da prognozira danas rezultat. Dobro, poštujemo. Kika, kaže Kika, veliki pozdrav ekipi RBA, danas bi da čujem pjesmu Suzana Jovanović, poslaću ti ljubav. Lijep i ugodan dan vam želim, nadam se da i vi ljepše i lakše dišete nakon ovog malog raslađenja. Dišemo, dišemo, dišemo, pogotovo što smo od rani jutarnjih sati bili na nekih 550-600 nadmorske visine, tako da smo se nadisali čistog vazduha. Pa kaže Vildan, navijam da pobjedite Ameriku, na to sam mislio, da budem precizan. Vidjet ćemo kako će Mbappe i Šako reagovati na pobjedu. Mbappe, koji je sinoć dao 2 gola kad je Francuska pobjedila Švedsku 3-0 i Francuska je otišla dalje, igra protiv Paragvaja u subotu u 23 kao i sinoć. Ako bi Bosna igrala protiv Francuske, ja bi tu definitivno reagovao za Francusku zbog Mbappea. No comment. Hamdija, najjači smo kad nas podcjenjuju, to ćemo dokazati i sad. 1-0 pobjeda za Bosnu, kaže Hamdija, naravno. Hajrija kaže, lijep pozdrav, rezultat će biti 0-0. Neira, 2-1 za Bosnu. I Selmir šalje jednu ilustraciju, a sada spektakl. Čepa, brate, pa kakav si, hej, brate, ima da ih operutamo 2-1 za nas. Hej, Selmire, brate, iz tvojih usta u Božije uši. Eto, to su poruke za ovaj blok. Nastavljamo mi i dalje. Čekamo nove rezultate, nove prognoze. Viber broj 061 767 599.

0: Erde Radija.
1: 14.14, polko podne, specijalno izdanje, noćas u dva sata, Bosna i Hercegovina, Amerika. Mi, naravno, primamo vaše poruke sa prognozom rezultata ove istorijske utakmice za nas, pa nećemo gubiti vrijeme, odmah idemo do tih poruka da vidimo šta nam to pišete. Kika kaže, moja prognoza za večerašnju utakmicu 2-1 za naše Zmajeve. Pa nam Emina piše, salam im od srca ovi što misle da ćemo izgubiti, pobijedit ćemo 1-0, ako dobijem nagradu, halal bilo sve njima, baš ste patriote, selam čepa. Dobro, Adem kaže 3-1 za Bosnu, pa Vildan kaže, po meni bi BiH trebala da pobijedi rezultatom 2-0. Popravljaš se, Vildane, popravljaš.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efik Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Vrući i ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu. Senzacionalnih 39,95. Ženski kupač i kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: Plišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.